0: 皆さんこんにちは。8月13日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。
0: ミステリーマニアへ本能に꿈틀거리지。先生はミステリー小説はお好きですか？は
1: い、小学生の頃にシャーロック・ホームズとか、はい、あのアルセーヌ・ルパンとかがすごく好きで結構読んでましたね。
0: なるほど、
1: はい、あの毎週ピアノをある先生のご自宅で習ってたんですけれども、はい、そこのリビングルームにアルセーヌ・ルパンでしたかね、その本が結構置いてあって、
0: シリーズがこう、
1: まあ、何冊か置いてあったんですよね。はい、でそれをなんか何気なく読んだらすごく面白くて、はい、なんかそれが確かきっかけだったような気がしますね。
0: アルセーヌ・ルパン、アルセン・リペン、또는뭐흔히우리가궤도루팡이라고하잖아요。그루팡을말하는데그시리즈어렸을때는참많이읽으면서그죠궤도루팡이라그다음에또탐정과의뭐대결뭐이런것들도관심이많고했는데와타시와ですね推理小説ミステリー小説大好きで、うん、特に東野圭吾の作品が好きなんですよ。はい、まあ、映画化された作品も結構多いですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 韓国でも結構ファンがいるんじゃないですかね。
1: 私の学生でも結構好きだっていう人が多いですね。
0: だとは思いますね。で今日のお話は、はい、ミステリー好きの血が騒ぐようなことがあるということです。じゃあ、うん、ミステリーマニアの本能を꿈틀거리게만드는것이과연무엇일까요。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 謎解き、
0: 謎解き、すすけきぷり、
1: 朗報、
0: 朗報、難報、즉반가운소식을말하고요。
1: めぐる、
0: めぐる、이거는돌아다니다、돌다。
1: お得だ、
0: お得だ하면이득이다、이득이된다라고하는것은요、저렴하다、이런뜻을나타내기도합니다。최근일본에서는요、단서를따라수수께끼를풀어가면서여러장소를돌아다니는체험형이벤트가인기를끌고있는데요、게임과여행을동시에즐길수있어서젊은층사이에서큰호응을얻고있다고합니다。今日の会話、よく聞いてください。
2: ねえ、確かドユンってミステリーとか好きだったよね。
3: うん、推理小説読んだり謎解きゲームとかするのは結構好きだよ。
2: そんなドユンに朗報です。駅を巡りながら謎を解いていくイベント一緒に行かない？
3: 何それ、楽しそう。でもそういうイベントって結構高いんじゃない？
2: 駅に謎解きがあるから乗車券代はかかるけど一日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
3: それは絶対行ってみたい。
2: ミステリー好きの血が騒ぐでしょ。8月末までやってるみたいだから平日に行こうよ。
3: いいね、思いっきり遊び尽くそう。
1: 42ページ言葉の温度、血が騒ぐ、
0: 血が騒ぐ、이거는피가끓다、즉좋아하는분야또는취미등을잡혔을때모없이흥분되거나열정이솟아올라서뭐가만히있을수없는상태、본능적또는감정적으로기분이고조되는것을지가사와구라고합니다。가슴이설레다、본능이자극되다、피가끓다、지가사와구。
1: なんか祭りって聞くと지가사와군다요네。
0: 왠지이祭り축제라고하면은血が騒ぐんだよね。まあ、かすみそれ。
1: え、それって江戸っ子だから？
0: うん？그거혹시江戸っ子、東京토박이라서그런거야？先生、江戸っ子の気質といえばどうですかね？情が熱いとか。
1: 情に熱いとか、そうですよね。はい。
0: または正義感が強い。정의감이또강하다고하고요。작은일에별로신경을안쓰고、또멋쟁

0: でもそういうイベントって結構高いんじゃない？
1: 駅に謎解きがあるから乗車券代はかかるけど、1日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
0: それは絶対行ってみたい。
1: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。8月末までやってるみたいだから平日に行こうよ。
0: いいね、思いっきり遊び尽くそう。
2: 43ページ、口になじませる。
3: 오늘의문형입에익히기尽くす동사의마스형에붙습니다。
2: 体力を使い尽くしてしまって立っていられないほどです。
3: 体力を使う、체력을쓰다、使い尽くす하면완전히다써버리다라는뜻이죠。体力を使い尽くしてしまって、체력을완전히다써버려서立っていられないほどです。立っていられない。서있을수조차없을정도입니다。
2: 今の気持ちを一言で言い尽くすのは難しいですね。
3: 言い尽くす、一言で言う、한마디로말하다、一言で言い尽くす、한마디로다말하다、즉한마디로다표현하다이뜻이되겠죠。今の気持ちを、지금의심정을一言で言い尽くすのは한마디로다표현하기는어렵네요。
2: 買い置きのパンまで食べ尽くしてしまったの？
3: 食べる、먹다、食べ尽くす、다먹어치우다。買い置きらご하는것은많이사서비치하다、즉쟁여놓다이런뜻이거든요。그래서買い置きのパンまで食べ尽くしてしまったの、사다놓은빵까지싹다먹어치운거야。자그러면은요문장완성하게함께해볼까요。원없이마음껏놀아보자。놀다、
2: 遊ぶ、遊び尽くす、思いっきり遊び尽くそう。
3: 그는전세계와인에대해속속들이알고있습니다。알다、
2: 知る、知り尽くす。彼は世界のワインを知り尽くしています。
3: 여기있는추리소설은이미다읽어버렸어。읽다、
2: 読む、読み尽くす。ここにある推理小説はもう読み尽くしてしまったよ。
3: もう読み尽くしてしまったよ。라고하면은다읽어버렸다、읽고말았다。자、이렇게요。동사마스가붙는걸에尽くす를붙이면은완전히다뭐뭐하다라는뜻을나타냅니다。

0: 44ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는풀해해부
0: 解剖。今は学校でカエルなどの動物を利用した解剖実習は禁止になってますよね。
1: 요즘은학교에서カエルなどの動物を利用した개구리등의동물을이용한解剖実習해부실습은禁止になってますよね。금지되어있지요。先生は昔これやりました？
0: あ、やったような気がしますね。
1: ですよね。私は昔これカエル、フナ、フナとかの解剖実習やった覚えがあります。フナはまあ、붕어있죠。もういろんな것들을해부를하면서안을좀들여다본것같은데、最近はこれ全部ダメになってしまいましたよね。禁止となっています。해열제라고할때는요。
0: 解熱剤。
1: 解熱剤。이때는요、이해를게라고읽어줍니다。もう、게로읽히는예가그리많지는않지만、그래도、解熱剤。
0: 風邪薬。解熱剤。胃腸薬は常備薬として持ち歩いています。
1: 風邪薬、감기薬、解熱剤、해열제、胃腸薬、위장薬은常備薬として持ち歩いています。常備薬、상비薬으로持ち歩く。이거는가지고다니다、들고다니다。항상가지고다닙니다。문제를풀다라고할때는
0: 解く。最後の問題は複雑すぎて解けませんでした。
1: 最後の問題、마지막문제는複雑すぎて解けませんでした。너무복잡해서풀지못했어요。자、解く라고하면은문제를풀다。그래서본문에나온謎解き하면은수수께끼풀기이런뜻으로쓰인겁니다。